0: Beats for Life na kanal 77.
1: So DJ Eric X8.
2: Čekaj, kako se vikaše prodavnicata za garnituri?
3: Velea Home.
2: A spalni?
3: Velea Home.
2: Kujni?
3: Velea Home.
2: Plakari, mašini, dušeci i taburetki?
3: Velea Home povtorno.
2: I kada imaše brza dostava?
3: Velea Home.
2: I 5-godišnja garancija?
3: Velea Home.
2: Znači, što i da baram za doma?
3: Znaš, Velea Home.
4: Mnogo želbi. Jedan kredit. Hipotekaren kredit od Unibanka. Za tekovni potrebi, kupovanje i motvostranstvo ili refinansiranje izloženosti od drugi banki i finansijski društva. So fiksna kamatna stavka od 4,3% po prvite 6 godini i vključena polisa za riziko osiguruvanje. Za klijenti so redovni mesečni prilivi. Poveke informacije na unibank.mk. Unibanka. Vaši od siguran izbor.

Zamislite mjesto kada Mirot ima luksus. Atva Residence Hotel. Luksuzni sobi, rooftop spa centar za savršen odmor i neoduljiv pogled od visočina. Restorani i igroteka otvoreni za site gosti. Atva Residence Hotel iz Pakićevo. Luksus na Mirot.